0: Det er rent Brixtoft, altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
0: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket. Sømandsbrugen har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
1: Ja, og det er så

0: God aften derude i de små stuer på Vesterbro, og velkommen til endnu en omgang af Stenbroens Gentleman. Aftens vært er som sædvanlig den signifikante, den eksorbitante, den savnomspundne, den legendariske, den nonchalante, den lettere arrogante, Ole René Hansen.
1: Willy Jønsson.
2: Ja, Ole Hansen.
1: Velkommen til Stenbroens Gentleman.
2: Tak skal du have.
1: Ved du, hvad Stenbroens Gentleman er for noget overhovedet?
2: Det lyder som en klub, er det det?
1: Det lyder som en lille klub, der eksklusiv klub.
2: Eksklusiv klub, okay.
1: Det er jo mest for os, der bor på den rigtige side af kanalen her.
2: Okay, ja, det vil sige, at altså, man skal bruge Vesterbro.
1: Ja, helst. Ah, okay. Sydhavn måske.
2: Ja, ja. Sydhavn til. Vi har skrevet en sang i Bollværket om Sydhavn, der hedder Mozarts Plads.
1: Aha. Som allerede der kommet. Erklærer du din kandidatur sådan
2: rimeligt. Der vil jeg så sige, at det er en sang, som for eksempel omkværet siger, men ølen koster kun 5,95. Den er bare ikke indspillet, så den kan vi ikke høre i dag.
1: Det er en kingpils, når jeg hører
2: sådan noget. Sikkert nok, men altså 5,95, det er da godt på et værtshus.
1: Det er fandme. Nå, det er på værtshus?
2: Ja.
1: Og jeg troede, der er inde på frysboksen nede i døgnet.
2: Nej. Det er på værtshus, du.
1: Okay.
2: På Mozarts Plads.
1: Hvad fanden er det, der er værtshus?
2: Det ved jeg ikke. Det var en sød lille mand, som kørte rundt i gangstol og sådan noget. Det var, vi var der i de hårde menneskers klub, ikke?
1: Ja.
2: Det var fantastisk at spille, fordi de var, ja, der var hele repertoireet, der var alkoholikere, der var narkomaner, der var gamle mennesker, som havde levet for hårdt, der var småluder, og jeg mener, det var utroligt marked. Så var der sådan lidt loppemarked ude i kanten af den der græsplæne, som var noget af den mest forsøgte græsplæne, jeg nogensinde har set. Altså, og vi stod sådan spillet, de var egentlig meget glade for os, men jeg synes alligevel, at de der skæbner at kigge på dem. Det var fantastisk, man tænker, hvad er det nogle liv, der er levet her, ikke? Altså, er ikke mange på Christiansborg, der kender dem? Jeg kan godt love dig for.
1: Grønlænderne hernede på Vesterbro Torv, de er blevet smidt derud.
2: De er blevet smidt derud, ja. De er blevet smidt på Mozarts Plads, ja. Eller også for Christianshavns Torv, ikke?
1: Ja. Så,
2: men de skal være velkommen på Christianshavns Torv.
1: Jamen, de skulle også være velkommen hernede, men der var andre folk, der bestemte det.
2: Ja, det er jo selvfølgelig det er pengene, der flytter ind. Det er sådan et evigt tilbagevendende problem.
1: Et af mine yndlingsscener i den der gasolinfilm, det er, når du fortæller om din barndom, og Frans Bækkeli, han fortæller det samme. Hvor han stiller sådan en kærlighedsløst opvækst, men stien fuldstændig ren og fin, og skær nærmest.
2: Ja, men der var ikke noget galt der.
1: Hvor mange mennesker kan egentlig sige det om deres barndom? Har man ikke altid
2: eller noget? Åbenbart, det er mange af de forfattere, man jo læser, som så skriver om deres barndom. Især mange mandlige forfattere, som de synes har skrevet om deres forhold til deres far. Det er jo hårdt, ikke altså. Det vil jeg så sige, at der kan man jo godt se, at der er mange ting. Og der er jo især også mange familier, som, hvor faren har været pilfinger over sine egne børn. Ikke? Altså, og der når man ind i et område, som jeg slet ikke kan forstå overhovedet. Men vores hjem var omgivet, tror jeg. Altså, jeg var jo den sidste. Mm. Det var en lidt hård periode, lige da jeg blev født, og hvor de blev smidt ud hjemmefra.
1: I var 6 søskende?
2: Ja, og der var de fleste, jeg var lige blevet født. Og så jeg kom på spædbørn hjem, og alle de andre
1: nå,
2: kom på forskellige hjem, og så kom min far på mand hjem, og min mor kom på kvinde hjem. Så hele familien var totalt spredt, indtil vi så blev så samlet igen, hvor min så far fik noget arbejde. Ikke? Han var jo skrædder, men lige pludselig så var der ikke så meget at lave. Og min mor havde ikke nogen uddannelse, og tjente ikke nogen penge. Så det var et far, der ligesom skulle skrave huslejen hjem. Ikke? Men det lykkedes dem i hvert fald at få i Stokrosvej. Og efterhånden, som de fleste så flyttede hjemmefra, ikke? Så tog mine to søskende blev gift og flyttede hjemmefra. Min ældste bror Børge flyttede til Canada. Og Jytte blev au pair-pige over i New York og blev derovre og blev gift med en dansker. Mm. Så lige pludselig var der kun egentlig, da jeg var en 14-15 år, var der kun lige mig og Helle tilbage. Det var jo noget nemmere.
1: Ja, det må man
2: der
1: sige.
2: Det er noget nemmere, ikke? Altså, der er sgu ikke så mange basører på bordet mere.
1: Nej. Skal vi høre noget musik?
2: Ja, yeah. Det synes jeg, vi skal.
1: Og hvad synes du?
2: Jamen, jeg synes, kunne vi ikke starte op med... jeg synes, at vi skulle prøve at starte op med Lise Vincentius.
1: Ja, dame. Vi prøver hende.

0: Første gang jeg røg hash, der var jeg ikke ret gammel. Det var, hvad hedder det, det var i, der boede jeg i Toldbogade 3. Og der så jeg sammen med Morten Dyrup, den søde mand. Han introducerede mig for, han var jo sådan en jazzmand, så han introducerede mig for, jeg havde også været meget Montmartre på det tidspunkt, og boede oppe i hans øverste lille lejlighed. Og så sad vi og kiggede på 8mm Gør og Gokke. Og så første gang jeg blev skæv og så Gør og Gokke, jeg lover dig for, at det var så morsomt. Jamen det var fuldstændig, altså det fuldstændig gik det op, altså første gang, når man er skæv, ikke? Altså, mm-hmm. Det er sjovt, altså det bliver fandme sjovt, det er sjovt, ikke? Og jeg synes, det er, en skøn, hvad skal vi sige, rusmiddel, ikke? Jeg kan ikke tåle de der kraftige, nu hvis jeg røg sådan en rigtig has nu, så vil jeg få rumskib 47, så jeg elsker noget dansk pot og sådan noget, det er sådan det, jeg er nået frem til, det elsker jeg at ryge en gang imellem stadigvæk.
1: Det er fint.
0: Det er fint nok.
1: Kvalitet,
0: men man, vi må jo ikke.
1: Mesterhakket.
0: Jeg har nu været djævel historier. Jeg kan simpelthen godt sige den ene historie, fordi ham som smule, da han er død, en salig italiener, Attilio Brasolini, han havde så været i Afghanistan, apropos, og købt sådan nogle sorte kager. Han havde taget med hjem, og det viser sig, at tænkte, at det kunne lade sig gøre. Han havde fået smuglet sådan 10 kilo med hjem, som han placerede, og så boede han hos mig deroppe i Toldbogade 3. Og lige pludselig en morgen, hvor han var væk, og det lå alt sammen på bordet, så stod der to store betjente. Og så spurgte han, om jeg var William Jensen. Ja, jeg havde en bøde, jeg ikke havde betalt. Nå. Og først gik det op for mig, så for satan. Jeg skulle altså følge med, fordi nu skulle jeg så i dommervagten, fordi jeg havde åbenbart, jeg havde glemt alt om den bøde. Mm. De så det ikke, de to betjente så ikke de der 10-15 kilo, der lå på bordet.
1: For satan i helvede.
0: De vidste ikke, hvad det var.
1: Nej.
0: Og stadig den dag, så jeg var jo så væk, og Attilio kom tilbage og sagde mig, fanden, døren var ikke lukket, og nu må jeg da passe på, for nu skulle han til at se det. Jeg sagde, ja, jeg har også lige haft besøg af to betjente.
1: Hvad siger du? Men nu er jeg i emnet. En af de store rockmyter for mit vedkommende, for ham der Billy der, der var på speed i Hersted Vester.
0: Ja.
1: Var det dig, eller?
0: Nej, det var ikke mig, nej. Det var bare sådan et navn, vi fandt.
1: Det var ikke dig?
0: Nej.
1: Nå, for det bliver tit, når man går ind og googler dit navn, så spørger folk.
0: Ja, jamen, jeg ved det godt.
1: Og det har stået i et ungdomsblad, jeg holdt en gang for 30 år
0: siden. Men altså, det var bare, navnet var godt, Billy.
1: Ja.
0: Han siger Billy, Billy er Billy, Pille Billy, altså det var sådan en.
1: Pille Billy?
0: Ja, altså
1: det var heller ikke ham.
0: det var heller ikke mig. Det var noget, der lå mundgodt i munden af syngen. Det er jo det, at det danske sprog nogle gange er svært at synge, fordi vi har et knudrende sprog. Det er ikke så for tysk som svensk, for eksempel.
1: Det er nemmere med svensk.
0: Men det kan godt lade sig gøre, det viser det sig jo. Altså. Det er der mange, der har gjort smadret godt. Gudskelov.
1: Så stopper du så i, eller hvad, Exploding Mushrooms. Og så er der over i Gasolin, eller hvad?
0: Ja.
1: Så ryger du over det.
0: Langsomt ryger du over i det. Og så går der så 10 år med det. Faktisk fra 68 til 78.
1: Hvordan er det at være med i noget, der har påvirket så mange mennesker? Fordi nu her i dag, uden at tænke, også opdager jeg, at nu har sådan en køleskabsmagnet, hvor der er gasolin. Og så kigger jeg op, så ligger sådan en black box med gasolin. Og det er jo ikke, fordi jeg er større fan af gasolin end alle mulige andre, men det er der bare. Er det ikke sådan lidt underligt, sådan, at have så stor betydning?
0: Nej, jeg synes ikke, det er underligt. Jeg ved heller ikke rigtig, hvor stor betydning det har. Men altså, når jeg er glad for det. Jeg er da stolt over det, jeg er bedre over det. Det er sådan et spørgsmål også, om det er en lille smule tilfældighed, men selvfølgelig er det ikke kun tilfældighed, fordi vi arbejder som små heste. Måske da vi startede med at spille gas, der kunne vi faktisk ikke rigtig spille vores instrumenter. Det er, at vi var lidt nye alle sammen. Frans havde rørt en alt og en tenor, man havde aldrig spillet guitar, og det havde kæmpet lidt, men ikke særlig meget. Jeg havde også bestemt ikke spillet særlig meget bas. Så den, der i virkeligheden kunne spille, det var så Bjørn Ulbjerg, som var vores første trommeslager. Men ved at vi simpelthen satte os for, at vi må bare øve, og vi øvede de der 6 timer om dagen, altså. Så begyndte vi at lære at spille, og jeg mener, jeg begynder på den tredje og fjerde plade, der begynder at lyde godt. Altså, og der bliver det bedre og bedre, altså, så begynder vi at beherske og kunne og vide, hvad det er, vi har med at gøre.
1: Men I var også meget gode til at kende jeres begrænsninger, ikke?
0: Jo, det er klart. Det skal man altid kunne. Ja. Du ved, keep it simple, stupid.
1: Okay, det er derfor, og det var det, I gjorde?
0: Ja, det må man godt sige. Det var absolut det, vi gjorde. Men du kan jo også igen sige, du kan jo barbere tingene ned, altså langsomt, så man kan jo sige, teknik i sig selv er ikke noget middel, fordi det er jo det, hvad du har på hjerte, det er, hvad du kommer ud med. Det er udtrykket, der er absolut det essentielle. Det er det, der er det vigtigste, synes jeg. Og det er det også i musik, ikke? Men så hjælper det, hvis man har noget teknik.
1: Mm.
0: Men teknik er ikke første prioriteten. Langsomt vil jeg da også sige det. Langsomt har jeg nu lært at spille ordentligt på bassen, så jeg ligger rigtigt. Men jeg bliver aldrig en virtuos på den.
1: Jeg har ellers hørt, at du skulle være ret god på en bas. Du blev da kaldt ind. Siger rygtet til Sort Sol, når ham Knud, han ikke kunne finde ud af nogen ting.
0: Ja, men det var også... Ja, det var meget almindeligt, fordi det bas, der skal spilles der, er simpelt.
1: Så, ja. Så det hvorfor kunne Knud så ikke spille den?
0: Jamen, Knud var jo, han var jo først og fremmest i virkeligheden maler og en del af punkmiljøet. Og udover det, så var han jo kun, når det startkamp, så kunne han lave en god melodi eller en god tekst. Ikke? Og det gjorde han så også. Ikke? Og så tog han bare en bas op og interesserede sig ikke for den. Men, og det, at han egentlig har kunnet lave en del plader med den, det er jo kun fordi, at jeg kunne gå ind og reparere den. Fordi jeg spillede jo med dem, hvor jeg nogle gange spillede med ham, ikke? Og jeg tænkte også, nu må du altså flytte fingeren den halve tone ned. Nu har du stået og spillet as i lang tid, og den går altså i A-dur. Og det kunne han ikke høre. Men, eller også så kunne han og skid på det. Det ved jeg nemlig ikke rigtigt. Han er en sjov fætter. Men jeg har respekt for ham, både som igangsætter af det band også, ikke? Og som en skide god maler, ikke? Så det der med, altså, han var ikke nogen superbassist, det var han ikke. Det tror jeg heller ikke, han bliver for nærmere, jeg siger.
1: Men han var en ferm sangskriver.
0: Ja. Det,
1: meget dygtig.
0: Bestemt.
1: Gasolin der.
0: Ja.
1: Har det nogensinde overhovedet været tæt på en genforening?
0: Nej.
1: Det har det ikke.
0: Jo, det blev de så. Altså, ja, Bjørn Ulbjerg har lavet det sjove der. Han kaldte Sofiegårds Partyband, som vi kørte råd, hvor vi så var forskellige solister, der spillede med et band, og så spillede Gasolin til sidst 4-5 numre. Der var sådan en tur, ikke? Og det skete jo lige nogle år efter. Ikke? Men ellers har vi egentlig aldrig haft det. Jeg synes, det er... Hvorfor skulle vi da gøre det? Altså, selvfølgelig kan man sige, både Bjørn og Slåbold, undskyld. Det er forfærdeligt, man kommer til at sige, at han er jo død. Den stakkels.
1: Ja, stakkels Bjørn. Ja.
0: Nej, hvad hedder det, Søren Berlev og mig og Kip spiller jo stadigvæk og er nogenlunde varme. Men Frans spiller ikke guitar, han har ikke spillet guitar i 4-5 år. Vel? Altså, han er, for det første, det ville jo være fuldstændig umuligt. For det andet, sådan, så kan man sige, jamen hvorfor skulle vi dog gøre det? Altså det eneste, det skulle være for at tjene penge. Det er vi da ligeglade med. Vi har det af dem. Altså, den ting, vi har haft med gas, har der ligesom reddet os igennem mange gange omkring kvoteafregning og sådan noget. Så det er da fint, det takker vi allerløst for. Hvad hedder det så? Og vi er pensionister alle sammen, du ved. Og hvis det endelig var, at jeg gik på røven, så ville jeg altid kunne låne nogen af Kim.
1: Ja.
0: For det ville han da gøre. Han er jo...
1: Han skal være temmelig gavmild.
0: Det er over for sine venner, der er bestemt gavmild. Så nej, så kan man sige, hvis vi skulle gøre det for pengene, så skulle vi jo gøre det, fordi at vi havde lyst til at lave en ny plade. Det tror jeg ikke, vi har.
1: Hvorfor var det så svært for Frans at slippe det der? Han ville jo godt have fortsat dengang.
0: Jamen, det er nok, fordi Frans er en lidt mere stædig person end os andre, men det var jo sådan, så Søren var lidt, hvis vi slutte, så ville vi slutte, men Kim og mig sagde nej. Og så blev det bare det.
1: Det var det.
0: Det kan han jo ikke gøre noget ved.
1: Nej.
0: Jeg synes også, og i virkeligheden så ved Frans det også, det var rigtigt, det var det helt rigtige tidspunkt at stoppe på. Vi var inde i en alt for stor forskellighed. Vi ville forskellige veje. Og Kim ville så gerne prøve sit amerikaner-eventyr. Han synes jo, det havde været nedsur, det vi havde været i Amerika. Og bruge, jeg ved ikke, hvor mange millioner på at bryde igennem. Og det gjorde vi så ikke.
1: Nej, det gjorde
0: vi ikke. Men han ville så gerne derovre. Og, det,
1: og
0: det
1: han prøvede jo så to omgange.
0: Ja, det var nemlig det, men det synes jeg er godt gået. Jeg synes, det er skide godt gået. Uforfærdet og, hvad skal jeg sige, helt nede på jorden, men alligevel have drømmene. Jeg kører. Puff. Jeg vil prøve det. Og så kommer han hjem med ikke en øre på lommen, vel? Men han har prøvet det. Det er godt. Og jeg synes, nogle af hans amerikanske plader, de er slet ikke dårlige.
1: Det er ikke, han har
0: men altså...
1: Det er hårdt, det
0: er et hårdt marked. Ja, det er hans engelske udtale, det er det, du mener.
1: Ja.
0: Ja. Det er som regel det. Og det er,
1: hans mandlige engelske.
0: Ja, vi ved det godt, at man skal kun lave sange med det sprog, du drømmer om. Eller du drømmer på med om, hvad hedder det. Det Kim tror jeg ikke drømmer på engelsk, han drømmer på dansk. Men, ja. Men jeg synes, det var godt gået, og det var det, der blandt andet også gjorde, at han mente enormt godt derover, og det kunne jeg da godt forstå.
1: Ja,
0: og så røg Søren også derover. Det synes jeg var meget sjovt.
1: Han var også derovre?
0: Ja, han var der over i 2 år og boede sammen med sin daværende kone over i Californien. Og lavede sådan et band, og lavede så også et par plader og sådan noget. Men det var også hårdt. Det er skidt hårdt at komme derover og være en Mr. Nobody.
1: Ja, yeah, hårdt hoppen, det er vel også en succes bare det at komme derover og bo der og være med en del af miljøet.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, det er fuldstændig ret i.
1: Det, man har da med i sin bagage.
0: Men altså, jeg kan da huske, at for eksempel en gang, hvis vi skal køre sådan en lille gashistorie, hvor vi jo så lavede en minitur i England. Og det var, som man sagde, enten havde man råd til øl om aftenen eller mad. Det var der penge, der lå. Vi boede alle sammen på det samme hotelværelse i London, og vi kørte 800 meter og lavede job op i Edinburgh, og jeg ved ikke hvad. Altså, det var helt vanvittigt, og der kom jo ikke en kaj, vel? Og hørte på os, og det var noget sådan. Altså, lige pludselig så kom vi med færgen hjem og havde et job i Esbjerg. Men vi havde fuldstændig glemt det, for vi havde været over i 3 uger. For det første var der lige pludselig løn, og for det andet så stod der jo 1.500 mennesker.
1: Ja.
0: Gud. Nå. Det var sådan noget, at...
1: Hvad fanden laver de her?
0: Ja, nej, men det var, man havde ligesom glemt, at vi faktisk var populære i Danmark på det tidspunkt. Det var i 1974, ikke?
1: Vi skal høre mere musik.
0: Ja, men den her gang synes jeg for eksempel, vi skal tage... lad os tage... Albert King, I'll Play the Blues for You.
1: Det gør jeg, vi skal.

0: Albert King.
1: Mm.
0: The Blues for You.
1: The Blues for You, ja.
0: Du er så fra Gasolin.
1: Ja.
0: Over i, er det så med Frederik Fodbold, eller hvad?
1: Ja, så spiller du faktisk noget, som du på Dark Band også, som du ikke kender, og lidt Svingøren Band. Og så blev det via Bjørn Ulbjerg, som kendte herr Nordbrink, Frederik Nordbrink, og herr Etrup og sådan noget. Så blev det lige pludselig orkestret Frederik Fodbold. Det var Bjørn Ulbjergs idé, fordi Frederik ville godt have, at det skulle have så meget andet. Det skulle have slips, eller hvad det var, han gik rundt og sådan noget.
0: Slips.
1: Så lavede vi simpelthen, ja, altså med det viser, at manden har ikke været talent for det. Men altså, fordi det var, og det var tydeligt husket, at Bjørn Ulbjerg sagde, Anders An, der ligger noget der, Anders An, Frederik Fup.
0: Aha.
1: Ordspillet i det, det ligger. Og så lavede vi en plakat, så det kunne man så gøre med sådan noget, hvad hedder det, ikke vandtryk, men et eller andet. Vi lavede i hvert fald 20 plakater, hvor bare stod Frederik Fup og vores navn nedenunder, som vi smækkede op. Så var navnet ligesom sat fast, ikke? Vi skulle spille ved bordhuset. Jeg husker, at Frederik synes, at vi havde snitløbet med ham lidt. Det havde vi også. Men altså, så blev det så det orkester, vi spillede så sammen i 4-5 år. Det var meget sjovt også.
0: I blev udråbt til, at det skulle så være den nye Gasolin.
1: Jamen, det er jo hver gang, jeg har været i et eller andet, så skulle det være den nye Gasolin.
0: Det var fordi Bjørn Ulke også med Frans Bækken, var ikke med i starten?
1: Nej, det var han ikke.
0: Det var ikke det. Det var Christianshavns Bluesband.
1: Ja, det er noget helt andet.
0: Det var noget helt andet, ja, det er rigtigt.
1: Men vi var meget gode i orkestret, Frederik Fup, må man sige, at vi... det lykkedes os via sådan at bruge... vi fik farvet hår og sådan noget sjovt noget. Og
0: det var meget 80-agtigt.
1: Ja, altså, men det var sgu... vi havde en periode på 3-4 år, vi havde en 60-70 job om året. Ikke?
0: I fik da lavet videoer der hele?
1: Ja, video, og vi var med i et 6 fjernsynsudsendelser i stræk som husorkester og sådan noget. Det var fuldstændig vanvittigt, altså, hvor vi var heldige at komme ind. Det vil sige, vi var jo på, når du var med i en eller anden lørdagsudsendelse, 6 lørdage i stræk, så er du altså på. Så ja. Kan du så hæve lige hyren fra 20 kilo til 40.
0: Dengang var der også kun en kanal. TV2 var det ikke dengang. Nej, det var det sgu ikke.
1: Så har der været Sverige
0: 2. Der har været Sverige 1 og Sverige 2.
1: Men det er rigtig nok selvfølgelig hjemme. Så du ved, så det var nogle sjove år. Vi tjente godt. Og det var også nødvendigt for mig, fordi jeg var kommet ud med en ordentlig skattegæld. Den kom jeg så ud af i slutningen af 80'erne igen. Og det var lidt min egen skyld. Jeg havde bare ikke fulgt med. Vores revisor havde kvaret sig lidt på det tidspunkt. Men som jeg siger, det må du jo nødt til at følge med i, Ville. Det er dig selv, der er ansvarlig for, at der bliver betalt skat for dig. Så det har jeg så lært senere.
0: Du har så spillet i utal bands. Har noget af det sådan set tilbage på med større vivo?
1: Jeg ser tilbage på dem alle sammen med stor glæde, synes jeg. Det har altid haft sin tid. Altså,
0: men er det noget, der har betydet mere for dig end andet?
1: Nej, jeg synes, at væsentligt har det betydet meget, synes jeg. Egentlig. Det har været sjovt. Sjovt at spille med sådan to jyske troubadour, som... Peter Sommer og Allan Olsen, sjovt at spille med Sanne, sjovt at spille med Sort Sol, sjovt også at lave de der studiejobs, jeg har lavet. Jeg kan ikke hive noget ud og sige, wow, det var det og sådan noget. Det eneste, jeg i virkeligheden savner, det er, når vi nu også, som vi snakker om i Boldværket, det nuværende orkester, jeg spiller med. Det er jo altså, at det er vidunderligt, hvis man har en tur på 30 jobs, ikke? Så man spillede de 10 første job, ikke? Så bliver man god. Altså på en anden måde. Det kan du høre. Hvis du går ind og hører Bob Dylans band, ikke? De har spillet 10.000 jobs sammen. De spiller jo som en drøm. Og det er fordi, de er så sammenspillet, og så de kender hinanden. De kender hinanden. Nå, du laver en krølle der, jeg følger lige troppen der. Ikke? Det er fuldstændig sådan en smeltet organisme. Ikke? Og det kan du føle lige med det samme, hvis du har en turné på 30-40 job. Og så har du spillet bare de første 5-6. Så er du sikker, så bliver du mere og mere sikker. Så begynder du at lege med ting, og så begynder der at opstå musik.
0: Det er jo også det, jeg har lært.
1: Men det er jo meget, meget svært for danske band at gøre det, medmindre det lige er de helt store, altså som TV2, Larsen, måske lidt Sanne, og måske også de nye hiphop-drenge. Men altså, det er få, ikke? Det er få. Det gives at spille så mange job i streg.
0: Jeg så Neil Young på Roskilde for en 5-6 år siden, og det var nærmest som om, men han er jo et ikon, han står deroppe på scenen foran flere tusinde mennesker. Og alligevel som om det er hans egen lille lejestue, hans egen lille øvelokale oppe på scenen, hvor han går hen, og nu slutter vi her, 1, 2, 3, 4. Og man tænker sådan en som ham, som spiller på 100 jobs om året. Det gør han sgu stadigvæk.
1: Ja.
0: Han leger hele tiden med musikken.
1: Ja.
0: På trods af, at han står der og skal levere varen.
1: Men det er rigtig nok, det kan man også godt gøre jo, hvis du er så sikker, når man har, altså, orkestret er så sikkert.
0: Bob Dylan gjorde det også i Forum.
1: Ja.
0: Så lige så kan man se på de andre musikere. Nå, nu laver han det bare op derovre, så krøller vi den derovre. Altså, og det er oppe på scenen, der står i Forum. Der står lige der 5.000 mennesker og kigger på. Ja. Det er han sgu lige der med.
1: Det virker sikkert.
0: Det er hans værk.
1: Men det kan han også tillade sig. Det er bare ikke, jeg vil håbe, at vi opnår det med Bolværket, vi skal til at lave en ny CD igen. Fordi den her første, så jeg synes, vi skal spille et nummer fra.
0: Hvem er med i Bolværket? Må vi høre det?
1: Ja, det må du godt. Bolværket består af undertegnet, og så består den af en guldsmed, som hedder Lau Ebbesen.
0: En guldsmed?
1: Han er guldsmed i sit private erhverv der, og ellers er det Lau Ebbesen, der laver, kaldet Lau, der laver de fleste tekster. P, vores guitarist og sanger, som også laver både melodi og tekster, og så er det trommeslageren Peter Kipskov. Og vi er en kvartet, som i virkeligheden kun spiller bas, trommer og guitar, altså ligesom Boo, altså, og fordi Lau spiller ikke noget, selvom han har købt forskellige instrumenter, men han er ikke rigtig kommet i gang med det endnu. Det sidste var jo det her fantastiske russiske instrument, der finder det hedder.
0: Balalaika?
1: Nej, ikke balalaika, nej. Det er sådan sjovt. Den bliver sådan Den bliver sådan hylende og pivet. Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Den hedder noget efter ham, der har opfundet den. Skidt nu med det. Og det er skønt orkester at spille i, og jeg synes, vi skal høre et nummer fra det nu. Som er simpelthen helt brudt, og det er et nummer, der, så vidt jeg husker, hvilken nummer vi tog i.
0: Stangstiv.
1: Vi tog nummer Stangstiv. Det er også et glimrende.
0: Jeg tager næsten ikke at spørge om, hvad det handler om, for det siger hun ikke.
1: Det vil du kunne høre teksten. Du er stangstiv, dum og naiv.

0: Ja.
1: Det blev jo nærmest sådan helt punket der til sidst.
0: Jamen det er punk. Ja. Det er, vi er sådan en skønt band, synes jeg selv. Altså. Og de har jo været længe, synes jeg, lidt af et cool band i Københavns kreds, før jeg kom på. Og de startede sådan set med at spille lidt akustisk bare. Og så med sådan en kajun af tromslager eller sådan noget. Og så nu, efter jeg kom på, det blev lidt mere elektrisk.
1: Så det var dig, der fik lov til at komme ind i bandet?
0: Det var, jeg fik lov til at komme ind i bandet, ja.
1: Hvordan rendte I ind i hinanden? Nej, hvordan
0: jeg tror simpelthen, jeg tror det var Peter Kipskov, tromslageren, som ringede mig op og spurgte, om jeg ikke ville være med på et job. Og de har brugt noget andet, nu skulle de prøve at være lidt elektriske, og vi øvede ikke rigtig, tror jeg. Altså. Vi skulle bare ligesom følge, hvad han spillede, eller også. Nej, det gjorde vi sgu ikke engang, tror jeg. Så gik vi lige igen, og de ligger der, og så var det lige lidt kompliceret, fordi så man siger altså, jamen går kun tre klodser, jamen hvordan ligger de tre klodser på hinanden, og hvordan følger de, hvornår skifter vi lige, hallo, det er jo ikke en blues der, men. Så det ville, men det gik meget fint. Jeg tror, det var i Valby, Valby på Bohus, vi spillede første gang, og det er vel et par år siden. Og nu har vi så udsendt den her CD, og allerede har nummer til en helt ny en, hvor blandt andet Mozarts Plads kommer på, om drengene, de hårde drenge fra Mozarts Plads.
1: Stenbrun Stenbrun.
0: Ja, det kan man roligt sige.
1: Men de ringer til dig, og du siger stadig, altså så længe telefonen ringer, så går det jo nok, men ellers åbner du en pølsevogn, har jeg læst afsted.
0: Jo, det er den sædvanlige, du ved, hvis der ikke er nogen penge, så må vi åbne pølsevogn.
1: Så den plan ligger der stadigvæk?
0: Det er plan B. Altid. Jeg er godt klar over, at virkelig, det er noget, man skal ansøge om, og jeg ved ikke, om det stadigvæk
1: det er ikke så nemt, men
0: jeg tror at de tager nogen, der enten er gamle søfolk, eller de er invalide, eller har et eller andet ting, så kan de få en pølsevogn.
1: Jeg ved ikke, om det stadigvæk er sådan.
0: Det var det, ikke snakket nok i gamle dage.
1: Ja, der skulle man have et bevis på, at man ikke kunne passe et almindeligt arbejde.
0: Ja.
1: Men om det er stadigvæk er sådan, det ved jeg sgu
0: ikke. Det ved jeg ikke. Det kan man også godt sige, at jeg har svært det.
1: Ja. Yeah.
0: Altså, vi levede jo også i den tid, hvor hvor løsjobbene var nemmere at få, altså, og det var også skønt. Men sådan er det sgu ikke i dag. Men.
1: Du modtog Ken Gudman-prisen her. Hvordan var det at modtage sådan en stor pris?
0: Det var, jeg ved ikke, jeg gik og undrede mig lidt over det, fordi jeg blev ringet op, og så spurgte jeg, om jeg ville modtage den her, og så sagde jeg, det må jeg sgu da lige tænke lidt over. Og hvorfor mig, og sådan noget. Men det skulle jeg ikke spekulere på, fordi det var altså en komité, der havde fundet ud af det. Og så snakkede jeg lidt med Katrine om det, altså min kone. Jeg sagde, jeg ved ikke rigtigt, det ved jeg ikke rigtigt. Der gik mange dage, hvor jeg ikke rigtigt.
1: Hvorfor vidste du ikke det? Det er der noget,
0: det var, det var sådan, efter. Jamen det var sådan, du ved, jeg tænkte, jeg ved ikke, hvad Hansen. Jeg tror, det der gik ud af, det var, jeg var sådan lidt for benovet og lidt for ydmyg over, hvorfor skulle jeg have den? Der var så mange andre, der måske betjente den bedre. Nå, men efter et par kvaler, altså, eller et par dage, så sagde Katrine, at nu skulle jeg slappe lidt af. Så gjorde jeg det, og så sagde jeg, at jeg ville med glæde ville modtage den. Men så kom alt det besværlige bagefter, det var jo, hvem skulle have med i alle de her bands, ikke? Sande var lige blevet syg, så altså jeg ringede slet ikke hende op. Det var jeg overhovedet ikke. Det kunne jeg slet ikke finde ud af. Men jeg gik helt tilbage til at tænke på, måske at gente han Exploding Mushroom, men nej, det tror jeg ikke, fordi så Tony Weaver og Tom Bailey havde været op og slås flere gange, og tænkte, nej, så skal jeg have dem til at stå og slås på Amager scenen. Det gider kraftigt. Altså. Gasly var udelukket, så jeg ved, hvad var der egentlig tilbage? Men så vidste jeg alligevel jo, altså Peter Bailey ville godt komme og spille med sit band, altså, og så skulle jeg bare træde ind i nogle numre. Og Fred Nordbring ville også komme, og vi skulle gendanne det. Jeg fik fat i Jan Estrup, som ikke havde været med, fordi han havde lavet så mange andre forskellige bands sidenhen. Og Sorto ville også komme, men han ville ikke komme, og lige pludselig var tromslager der ikke, men så var der en anden tromslager og sådan noget. Og, altså, det blev lidt besværligt, men det lykkedes da. Det er altid lidt besværligt, fordi der var lige pludselig var der mange krukker involveret, ikke?
1: Det er sgu da alt meningen, man bare skal
0: nyde
1: cigaren og så op og få
0: det. Det er jo så skidt jo meget. Jeg skulle jo øve med alle de her, fordi vi skulle, jeg har jo ikke spillet med i Uaser en tid, mange af dem. Vel? Og det alene sig, det er jo et pres, at man skal øve med alle de her drenge og piger. Og jeg kan huske, da jeg var færdig og stod deroppe, og det gik skide godt, siger folk. Og så jeg har også et udtræk fra koncerten, men jeg var fuldstændig færdig. Så kom jeg op, så skulle jeg ligesom nyde der, og der var blomsterbuketter og den der så videre, og der var fint hey, og hvad må du have, og sådan noget, siger jeg så. Jeg tror sgu egentlig bare, at jeg tager en enkelt øl, så er jeg på vej hjem. Mm. Jeg er fuldstændig smadret. Men det gik jo fint nok, altså, så det var også en udmærkning, altså, jeg synes, det er en fin ting.
1: Der ligger jo et fint klip ude på YouTube, hvor I spiller Langebro. fantastisk udgave. På trods af, at der er en bøf i, så er det alligevel en fremragende udgave. Også fordi Sten Jørgensen er sådan en genial sanger. Altså.
0: Ja, hvor er det henne?
1: Det ligger ude på YouTube.
0: Nå, hvad er hvilken koncert er det fra?
1: Det er fra den.
0: Nå, fra den koncert? Ja. Nå, okay. Gud, vi spiller i Langebro, ja. Hvem er det, der bøf? Er det mig?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det er Lars på guitar.
0: Nå.
1: Men nu skal jo... Det er jo... Det er også kun det trænede øre, der hører det, tror jeg altså.
0: Ja.
1: Men sådan er det jo altid med de bøffer der, ikke?
0: Det er ikke så godt, Lars. Lille Lars.
1: Hvad fanden? Det er jo heller ikke hans nummer, kan man sige.
0: Nej, det er flot, siger jeg.
1: Ja, du burde jo kunne det.
0: Men det kan jeg også godt, men altså, det er jo igen det. Jeg har spillet Langebro mange, mange, mange gange i mange, mange år, men så gik der bare lige for 40 år, men ikke spillede den.
1: Ja.
0: Så da vi spillede sammen med Sort Sol, og han lige pludselig ville spille den, så sagde han, hvor går den hen, Jonsson? Ja, lige et øjeblik, ikke? Altså, jeg mener, det skulle bare E-dur, så jeg tror, det er E-dur. Altså, det er set, jeg kan jo lige planke den fra pladen. Hvis jeg tog E-dur, så kunne jeg ligesom, så tog det mig lige 10 minutter, men så var den, og det er der, den går, og så er der den her der, så er der den solo, hvor den faktisk går lidt op i en anden tone, og det skal vi droppe, og så er der en slutning, hvor den gentages to gange der, eller så er den anden. Og så tjekker jeg pladen, det var E-dur. Så jeg kunne huske det nogenlunde, men altså...
1: Da jeg snakker om det nummer i den film, der snakker de kritiserer dig lidt, din der band, hvad hedder det, venner der. For at du laver det psykedeliske tekster, de kunne rigtig forstå, hvad det altid du snakker om. Når I lavede
0: hvem
1: tekster,
0: siger det?
1: Det var Søren Berto, tror jeg, det var.
0: Nå, det var, hvis jeg kom med sådan nogle...
1: Du kom med det underlige guldkorn.
0: Ja, nogle underlige guldkorn, men så kom med noget, der var sjovt og fint nok. Ja, men det, altså, jeg vil gerne indrømme, at jeg er desværre ikke den store poet. Men jeg elsker at læse poesi, det er meget skønt. Men det så at kunne lave poesi, det er så en helt anden ting. Det er svært. Og også selvom det er en, skal vi sige, en livud poesi. Hvad mener jeg med det? Jo, der mener jeg altså sådan en poesi, der kan handle om en mad, der ender forkert, når man bliver smidt ud fra gården. Kender du det?
1: Nej.
0: Nej, det er sådan her, det er jo faktisk den Lea Nielsen, den skønne digter, han boede jo på Vesterbro, er på nu, vi snakker om Vesterbro, Lea Nielsen, kender du Lea Nielsen?
1: Ja.
0: Han laver bare sådan et smukt billede af, at mor, kommer lige ud med en mad? Okay, og så er han så små, det kan være en filmmad, filmkræver, ikke? Og så smider han den ud, og så ender den forkert ned, og så er det nok til sådan en op fra stenbroen op, sådan nu, men han spiser den alligevel, fordi det er skønt, ja. Jeg har ikke givet pakken hjem. Ja. Det har jeg lavet et digt om. Det er det, jeg kalder livuddigtning. Altså, Lea Nielsen er meget sådan, kan være utrolig livud poetisk. Ligesom en Tove Ditlevsen fører, som også er på Vesterbro. Apropos det, nu vi snakker om digter. Ja. Nu skal vi høre noget musik.
1: Vi skal høre noget mere musik.
0: Ja, og jeg synes, vi skal prøve at tage... jeg synes, det her band, Fondue, de, ja. De er nogle sjove drenge. Jeg synes, de har lidt at gøre. Lidt smule kan minde noget om og boldværket, ikke? Og lad os høre, det nummer, der hedder Beskidte. Nej, jo, hvad var det lige nævnte?
1: Det var noget med noget modvind.
0: Ja, man kan ikke pisse i modvind.
1: Det kan man ikke.
0: Nej.
1: Jeg har prøvet en gang.
0: Og det er rigtigt.

0: Fondue.
1: Det var så fondue.
0: Lad være at pisse modvind og
1: brokker. Det skal man lade være med.
0: Ja. Det skal man lade være med. William, jeg må lige spørge dig en ting nu, jeg har dig her. Det der kårarbejde, du laver, hvorfor er det så legendarisk? Det er nærmest sådan varemærket.
1: Ja, det må du spørge
0: dig om,
1: som hører mig. Jamen det er, jeg tror bare, jeg har en, uden at vide, har jeg en teknik, hvor jeg får meget luft ind. Ikke? Så får det en bestemt kår, når man synger, i stedet for at synge, man kan sige, med sådan, så luften ikke kommer. Jeg kan ikke sige det på anden måde, altså. Så som regel intonerer jeg nogenlunde rent, når jeg synger. Det vil sige, at de skal ikke bruge så lang tid på mig.
0: Men man kan jo tydeligt høre, når det er en vilje.
1: Ja, men...
0: Rasmus Nør kørte for noget tid siden.
1: Nå ja, ja.
0: Som var meget stolt af for dig at kigge med på sin plade.
1: Ja, ja. Men det var jo sådan noget med Kim Skylde, hvis nok vi kiggede bare op der og lavede det lynhurtigt. Og det var meget sjovt. Så kan man ligesom sige, vi har sunget så meget kor sammen. Blandt andet på femmeren der, hvor vores daværende producer jo synes, at nu skulle der være kor på. Nu skulle det fandme lyde ligesom Queen, ikke? Og hidtil havde vi jo ligesom sagt, at nu skulle man bare holde sin kæft. Og sådan noget. Men så sagde jeg, okay, så får du lidt ret.
0: Det var Roy Thomas Baker.
1: Ja, det var Roy Thomas Baker, vi snakker om. Men vi kunne godt lide hinanden, ikke? Altså, vi tog gas på ham, ikke? Altså, også, men han sagde det ud, når han tog afsted over til Danmark for at lave plader med os. Så havde de der Queen-folk sagt, oh, we're gonna work with those special people. Anyway, og så sang Kim og mig simpelthen kort, tror jeg, i 5 dage. Ja. Fuldstændig smadret, du. Kim og mig, der skulle gøre det. Forskellige stemmer, og hver gang så skulle der jo nej, at der skulle være 6 track og 6 stemmer. Og det er altså, det er hårdt, ikke? Det er hårdt arbejde, ikke? Der lærte man, kan sige, i hvert fald, altså. Så da vi så skulle lave den der Rasmus Nørplade, så var det ligesom at træde i de gamle sko igen. Okay, du står der, nej, jeg vil have, jeg vil have min egen mikrofon. Ja, det får du op der, sådan noget. Jamen, hvad skulle du sige? Og så siger Lars, jamen, du bestemmer, du lægger det bare på anden stemme, så laver jeg den nemme. Nå, okay, så gør vi det.
0: Så var det bare det. Så var den kære?
1: Fuldstændig. Det tog os 20 minutter.
0: Ja. Og alligevel så er det så markant, også på det nummer der.
1: Ja,
0: huske, hvad den hedder.
1: Nej, jeg kan ikke huske.
0: Sød musik hedder den.
1: Det er en sød musik?
0: Ja. Meget smuk nummer, han har begået der. Rasmus Nør.
1: Ja, ja.
0: Så. Du kan hermed kalde dig for en af Stenbrugens gentlemen.
1: Det er jeg meget glad for. Så. Hvis jeg så måske som den sidste her i hvert fald også skulle...
0: Også en af Stenbrugens gentlemen. Han har jo boet her.
1: Han har boet her. Tåstrøm.
0: Joachim Tåstrøm, som vi begge to er fan af, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg synes, han er ret fantastisk. Jeg kendte ham ikke, da han spillede i punkbandet, og var det hed
0: Ebba Grøn. Ebba Grøn. Det var der, det startede for mig.
1: Ebba Grøn. Nej, det kan jeg ikke huske.
0: Fantastisk orkester også.
1: Men som solist. Ja, det var en trio, ja.
0: Mm. Der kom Imperiet
1: efter det. Okay, så kom
0: meget fjerdepræget. Sultigt orkester.
1: Ja.
0: Så lavede han... det var ikke særlig godt. Peace, Love and Pitbulls. Det var ligesom hans Jungle Dreams-periode. Ligesom Kim Larsen. Hvor det skulle være på engelsk, og det var ikke så godt.
1: Nå, som jeg kender heller.
0: Nej, det er det ikke.
1: Men så lavede jeg desværre den her, som jo er en nærmest en hyldest til Vesterbro. Den handler i hvert fald om Sønder Boulevard.
0: Lad os høre den.
1: Ja, den skal vi høre. Nej, jo. Ja.

0: Ville, vi skal lige lave noget reklame for Bolværket.
1: Ja, lad os gøre det. Og det kan jeg jo gøre meget nemt ved at sige, at vi spiller på restaurant Drop-In den 28. juni. Klokken, tror jeg, det er klokken 10. Første sæt starter.
0: Jeg går ud fra, det er om aftenen.
1: Det er om aftenen, ja, selvfølgelig. Altså 22.00. Det er godt, du lige sagde det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ellers stod folk klokken 10 om formiddagen og sagde, hvor er Bolværket?
0: Det er det.
1: Der ligger vi og sover på det tidspunkt.
0: Må lige høre, hvor kommer det navn der, Bolværk?
1: Jeg tror, at de... altså, der bliver der måske svarskyld, men... jeg har et fornemmelse af, at de som regel sad tit på et Bolværk og spillede i starten akustisk.
0: Christian Sarms kanal?
1: Nej, egentlig ikke, nej. Ja, men hvor er der ellers et Bolværk?
0: Det er sgu mange af.
1: Det må der være mange af.
0: Det var det.
1: Eller så er det bare et godt udtryk, Bolværket.
0: Ja.
1: Det er solidt, ikke? Her kan alle lægge til.
0: Der kan alle lægge til. Ja. Og trække fra.
1: Simpelthen der altså. Og der siger, kom ind og hør os. Og det er så det, og ellers kan jeg kun sige, jamen søde venner, farvel, det har været hyggeligt.
0: I lige måde, Vili.
1: Ja.
0: En af Stenbrun Tjentemann.
1: Ja. Hej.
0: Hej.
2: Se din by op fra tårnets top. Tag for eksempel ud til Frelsekirken. Og så snegl derop. Mærk vinden snuse i dit hår. Den kommer måske helt ude fra Klampenborg.